sogino no babi buiranzu de sole asobur berae nai panu soltisa panu nuya orangsa okolisa songbu ona orangsa